weekend di jumedia hudo bi akoso o my gun mu ebi enie efia man kwata makro ese metie nyina me hunam tutume enya asem keto akra.